no kenge no kuna thiara community kuoko kuviri detu do kuoko no do foji kuma thiku thiku ano na kurupera eshi unapindu kathwana kuture rambadi yoi hea enga ikapita no kutambura kwa diwa do diarero eshi diwa do dipia editu na wana kara kwa mahimeno no ngeke dha he kudietu nyambi tui mutumere no tushamberere mudiwa dino tunawana diarero batu diko nondapero ene ngai tukatambe kithiru wana thetu no dimbo dino dina karandako.

Nakothetukenge no minute the hatu zina kupita kokuviri thetu the ukuoko no the foji kuma thiku odiarero mudi wa ditu dinodi uhatu mayo wa dikumi no kuwako namba wadi ukaunda kathi voedhi mukachi kumwa katuna kuna endira kuiveshi na kutambra no ishambero ikurus kumena kehe kono udi mudikuru tunga ditu dinodi ya Namibia ditunga ditu disha uwa ditunga ditu dothiraro ditunga ditu dukuku yuvathana ditunga ditu dukureta makuru perero na kuru perasi unapindu kapo thwana kumathiku thiku yetu ano o diarero.

Muviri keho the ukuwa kuna the wadi tukawane madhi umbudhi diare ronga tukawane keho kwa otilie mavanje kashako. Mnyima keho the madhi umbudhi otukarunduru kere kumtara wetu mshutuka kengeshi ihoko kamunye inakupita ihoko kamunye inakukoka maenda tunga dietu dia Namibia. Omambudhi ya shutuka kure tereko keho kutundapa no? Tativiri zetu za ukuwa kuna the uhatu tukawane mbudhi mnyima the umbudhi makurando oipe pam. Kengino minute keho kuoko no the hatu dira kupita kwa keho kuviri zetu the kuoko no the 4G. Na shana nikakupeko machoke dhero kuhuza kuna kashuka wani mapumbero mpepo mathiku thiku yetu odiari. Kumene napo hatu ituwa kuru tunakara na wanu kembu maumbo ano hanu ke wetu wanone ndituwa mwe abadi tunarara. Pamurandu shi tunatoko tahane tu badi tunakuimona si inumunye iha kumi thamo. Tuwa kujambera, tuwa wafutera kumashure, tuwa watuma kumashure, haka badi ya kawa enda pothuana. Watu nana hungu manana wane tu wano badi tunaku hafa pamrandu kuna kutoko tashi hane tunaonungo hatombora, kenge hatombora, hana waende tu. Yo ina kupira kuturari sasa. Kehe ino inu norvede ruayo. Kehe thino thinu kwa kara pono thitambo. Kengeo hadi kengeo inarika nyakuimpa nyambi thinda. Tuwa rika nyithandi tuwa anekeri thanga hane tu. Kwa hanu kewa yende tuwa tunakumona shi wa hee momo hawa wane na wa hee kuruwa na. Ndi wa hee karaya uiwa wa hee kuna kareta yuku yuva yofuma. No paona kuyendani keheyo nauna kuwana hii meyo mwana nge yu marange mwano ya kadea kumitha mo yuona kutata sungo ya kumithira mo no kunea kado kumunea kwa hanu. Hanu ke kwa watu pa nyambi kuma hii menonuru haikithoro enji kuimu pathinda nyambi tuwa hake kengi ditowa hakire pa umbiru wao pa hapirire hanu nuku watamburako yu watu pa nyambi nuku vuru kashi maruvedhe no ivaka no ina kuhoko kamu ivaka yone ya nyambi thinda keheru noruvedhe mwede ya turamu nyambi aparwa kukuma moruvedhe ya kona kuhokoka kadiko yuko na kuchinja kadiko yuko na kutambu kitha, ndi kadiko yuko na kudhongera popo. Tambureko, mwanoe, ndi hanoe, nao moudi ushui, moudi uwa moo hanuke, thika dia wakupanyambi, ngabinga badi hana kuruwana, ngabibadi hama poritha, ngabibadi hanesa, kadi hadoko tiri, o hanoe ya kupanyambi oo.

0: Eshimutu dikari muthitata thetu tha vinduka na constable Cassian Kakuru. Mathiku thiku omawa.
1: Moro kenu mbulamburayo nane.
0: Muna pindu kathuwa nako?
1: Ndara mbuka. Naiki siku natuna wana wa?
0: Yaro.
1: Shanke negele kuli mpandu irahine mpilipo usi kumandundu lipe linakana wana kuli kia.
0: Aunga dina shua hako kika manana.
1: Hehe.
0: Ya itu nakuu muko na inarika nya kumutume rashi matumero wihetu.
1: Makura ngozi.
0: Tuna mtambura.
1: Mpandu. Ya asiko sabu takuru, tunda kuru mbala, raportasa takuru mjira. Mitra putupuli hivi kakia wapa, na kuo menei la mungoma liakara. Mitra kufu. Ya, tuna baka tukau ni kayo na dorupa, tafe indra. Kumbira yo tukawara puta kwa hudi ambo ume, muka maamlo ya oto morongola, kwa oto sumwe. Kuduka shoro kiri mahudi ya mbali, hudi lako wila kari shoro kiri mkara, jete Hendrik Vepwood. Mahanga njira la King Fisher, ya tuingi kari kumbandu mtu na njima, halidona kwa tupu kwa toka rwa toka rovu. Mshitawa cha Robert Mugabe mahanga njira na Sheffield napo kazi watu hivika mwande mtu inanyi mahalido na ukotupu Service Road kubiha kata anja paku ya watu hivika kukupuro mpati na mpati hivido na ukotupu watu kwa watu korita Hendrik Redway na Hanley Com Street ya watu hivika mwande kana mtu inapati hivido na ukotupu kwa toka watu korita nani kubiha kata ya Havana shitora na tuza kati yusaifu na kazi watu hivika mwande mtu inanyi mahalido na ukotupu Service Road kubiha kata black water ingo kunya Sindika komando mpangiru tukurungu ya tukali kawana msingure kari marakadidi kwa mpangiru wakawana mteko ya tana ndi hanya mkoma hudi kasho